Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Čuješ, moje srdce bije. Mám veľké plány, veľké plány mať treba, no mení Pán Boh, a tak som stretol teba. Nechcel som skočiť rovno do vzťahu. Pamätáš, vtedy

rozmýšľať, sme zrazu nútení. Ako môžeme súdiť život, keď sme sami súdení? Budeme žiť v jednej ríši, deliť sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dcéru na flautu. V očiach máme slzy a stráca sa nám reč nad otázkou, či si nechať dieťa, či ho dať preč. Obaja rozmýšľať sme zrazu nútení.